0: ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱦᱩᱞ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱢᱟᱞᱚᱛᱤ ᱴᱩᱰᱩ ᱟᱨ ᱨᱩᱯᱟᱹ ᱥᱚᱨᱮᱱ
1: ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱫᱟᱹᱧ ᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱛᱟᱨᱟᱛᱚᱞᱟ ᱵᱨᱮᱥ ᱵᱨᱤᱡᱽ ᱥᱩᱨ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱮᱫ ᱛᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱥᱮ ᱱᱤᱨᱢᱤᱭᱚᱢᱟᱱ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱟ ᱜᱳᱰᱟᱣᱩᱱ ᱨᱮ ᱢᱮᱲᱦᱮᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱴ ᱨᱟᱹᱯᱩᱫ ᱧᱩᱨᱦᱟᱹ ᱛᱮᱱ ᱛᱮᱱᱤᱡ ᱦᱟᱹᱵᱤᱡ ᱛᱮ ᱯᱮ ᱦᱚᱲ

0: ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱜᱽᱱᱤ ᱢᱤᱛᱨᱚ ᱯᱟᱞ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱤᱱᱫᱨᱚ ᱱᱤᱞᱠᱷᱟ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱥᱟᱨᱫᱩᱛ ᱢᱩᱠᱷᱟᱨᱡᱤ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱯᱨᱚᱥᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ ᱵᱟᱝ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱢᱚᱱᱮᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱚᱫᱷᱤᱵᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱢᱟᱦᱟᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱵᱟᱨ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱵᱟᱨ ᱫᱷᱟᱣ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱥᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱨ ᱜᱟᱯᱟ ᱵᱟᱨ ᱥᱤᱧ ᱫᱷᱩᱨᱭᱟᱹ ᱢᱳᱴ ᱜᱮᱞ ᱴᱟᱲᱟᱝ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱚᱯᱚᱱ ᱫᱟᱥᱜᱩᱯᱛᱚ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱡᱮ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱵᱟᱱᱫᱚᱵ ᱯᱚᱨᱤᱵᱮᱥ ᱩᱥᱟᱹᱨᱟ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱᱤᱠ ᱥᱚᱵᱷᱟ ᱮᱥᱳ ᱪᱮᱢ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱢᱤᱫ ᱥᱤᱨᱯᱟᱹ ᱪᱟᱯᱟᱞ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱥᱮᱴ ᱠᱟᱛᱮ ᱩᱱᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱫᱚᱨᱮ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱤᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱤᱞᱯᱚᱭ ᱫᱮᱭᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮᱱᱟᱜ ᱨᱟᱡᱽᱱᱳᱭᱛᱤᱠ ᱫᱚᱨᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱫᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱛᱚᱵᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱷᱟᱣᱟᱜ ᱵᱟᱡᱮᱴ ᱨᱮ ᱥᱤᱞᱯᱚ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱚᱨᱤᱠᱚᱞᱯᱚᱱᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱯᱷᱚᱞ ᱧᱟᱢᱚᱜ ᱛᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱞᱟᱜᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱟᱯᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱚᱯᱚᱦᱚᱫ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱚᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱰ ᱰᱮ ᱢᱤᱞ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱱᱤᱛᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝ ᱥᱤᱫᱽᱫᱷᱟᱱᱛᱚ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱤᱥᱠᱚᱱᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚᱴᱷᱚᱱ ᱨᱮᱱ ᱥᱚᱦᱚ ᱥᱚᱵᱷᱟᱯᱚᱛᱤ ᱨᱟᱫᱷᱟᱨᱚᱢᱚᱱ ᱫᱟᱥ ᱢᱤᱫ ᱥᱳᱥᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱳᱥᱴ ᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱦᱚᱪᱚ ᱥᱮ ᱢᱮᱱᱩ ᱴᱷᱤᱠ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱤᱥᱠᱚᱱ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱᱤᱠ ᱵᱷᱟᱵᱽᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨᱚᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚᱥᱚᱦᱚᱨᱟ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱛᱤᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱥᱮᱛᱟᱜ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱩᱨᱱᱟᱨᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱯᱚᱵᱤᱛᱨᱚ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱥᱮ ᱜᱟᱝᱜᱟᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱩᱢ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱥᱤᱧ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱢᱟ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱟᱭᱳᱣᱟᱜ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱢᱚᱦᱟᱫᱮᱵ ᱟᱨ ᱯᱟᱨᱵᱚᱛᱤ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱠᱤᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱯᱩᱡᱟᱹ ᱟᱫ ᱠᱤᱱᱟ ᱫᱚᱥᱚᱦᱚᱨᱟ ᱯᱩᱨᱱᱚ ᱛᱤᱛᱷᱤ ᱨᱮ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱫᱚᱥᱚᱦᱚᱨᱟ ᱫᱤᱥᱟᱹᱛᱮ ᱵᱤᱥᱮᱥ ᱥᱚᱱᱫᱷᱟ ᱟᱨᱚᱛᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱜᱚᱝᱜᱟ ᱜᱷᱟᱴ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱚᱱᱚᱛᱟ ᱱᱚᱨᱮᱱᱫᱨᱚ ᱢᱳᱫᱤ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱸᱜᱮ ᱢᱟᱦᱟ 28 ᱢᱟᱹᱦᱤᱛ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱹᱱᱤ ᱨᱮ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱥᱮ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮ ᱫᱮᱥ ᱵᱤᱫᱮᱥ ᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟᱭ ᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱟᱹᱴᱤᱧᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱸᱫᱚᱠᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱ ᱠᱤ ᱵᱟᱛ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ 135 ᱟᱱᱟᱜ ᱯᱚᱨᱵᱚ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨᱟᱢᱵᱟᱜᱽ ᱟᱫᱚᱢ ᱵᱟᱸᱫᱷ ᱮᱞᱟᱠᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫ ᱵᱟᱥ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱛᱮ ᱵᱟᱨ ᱡᱚᱱᱟᱠᱤᱱ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱥᱩᱵᱷᱮᱱᱫᱩ ᱚᱫᱷᱤᱠᱟᱨᱤ ᱜᱟᱹᱦᱤᱨ ᱫᱩᱠᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱨᱮᱱ ᱜᱷᱟᱨᱚᱸᱡᱽ ᱯᱤᱪᱷᱩ 400,000 ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱟᱹᱣᱰᱤ ᱥᱚᱦᱚᱫ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱮᱜᱷᱚᱴᱚᱱ ᱨᱮ ᱵᱮᱥ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱠᱷᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱥᱯᱟᱛᱟᱞ ᱨᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱜᱚᱱᱚᱝᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱤᱠᱤᱥᱥᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱮᱡᱽ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱢᱳᱣᱥᱩᱢᱤ ᱵᱟᱭᱩ ᱱᱤᱢᱱᱚᱪᱟᱯ ᱚᱠᱠᱷᱚ ᱨᱮᱠᱷᱟ ᱟᱨ ᱦᱚᱭᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱰᱷᱮᱨ ᱯᱚᱨᱤᱢᱟᱱ ᱡᱚᱞᱤᱭᱚ ᱵᱟᱥᱯ ᱦᱮᱱᱟᱜᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱫᱟᱨᱟᱠᱟᱱ ᱠᱚᱭᱮᱠ ᱫᱤᱱ ᱦᱟᱸᱰᱮ ᱱᱟᱸᱰᱮ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱟᱨ ᱫᱚᱠᱠᱷᱤᱱ ᱪᱚᱵᱵᱤᱥ ᱯᱚᱨᱜᱚᱱᱟ ᱯᱩᱨᱵᱚ ᱟᱨ ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱚᱨᱫᱷᱚᱢᱟᱱ ᱱᱚᱫᱤᱭᱟ ᱢᱩᱨᱥᱤᱫᱟᱵᱟᱫᱽ ᱵᱤᱨᱵᱷᱩᱢ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱦᱟᱫᱟᱨ ᱦᱚᱭ ᱦᱩᱰᱩᱨ ᱵᱤᱡᱽᱞᱤ ᱟᱛᱮᱫ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱥᱟᱝ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱩᱛᱛᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚ ᱨᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱡᱟᱹᱲᱤᱛᱮ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱟᱹᱭ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱜ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱡᱚᱞᱯᱟᱭᱜᱩᱲᱤ ᱠᱳᱪᱵᱤᱦᱟᱨ ᱟᱨ ᱟᱞᱤᱯᱩᱨ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱡᱷᱚᱢᱚᱨ ᱡᱟᱹᱲᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱱᱛᱚᱨ ᱵᱟᱨᱛᱟ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱦᱚᱭ ᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨᱮ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱩᱫᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟᱨᱮ ᱦᱚᱞᱟᱱᱚᱜ ᱪᱮᱴᱟᱨᱛᱮ 10 ᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱚᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱫᱚ ᱱᱚᱸᱰᱮᱜᱮ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱮᱱᱟ
1: ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱫᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱜᱤᱛᱟᱧᱡᱚᱞᱤ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱ ᱛᱟᱞᱢᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱚᱵᱷᱤᱜᱚᱛ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ